Aj, serbskim rozhlasu máme vyzatýš miezenárodnú hudbu za vás. Ale serbska nesmie pobahovať. Miťa, což nám zaspieva v Rapakách? Ale slyšíme tiež Danielu Házec, čensne šifrenie hodinie o povieščach. A potom na konc plne hodinie přizamknie sa so ešte Mirčin Veclič. A sám sa že tiež nedom dále. Roža, Svúša, Dovinca, Trio a Kumple featuring Milena Vočarec. 12 menšinu po 5.

Aj u nie sme slyšeli, kak športovie aktívna srbská modžina zajšvem liečú bie. A tiež my máme netko přidatnú príčinu auto stýl ostahíč a so račo na koleso sednič. Budešenie započína sa dženca menujúce za so kolesovanie po miestče. Nemce štátraden akcia, kýž odmie so po celom zviazku. Hač do 28. septembra, že o to tak veľa kilometrov, kajž možno s kolesom nazbierač, šo je ne hač popuču nádživo, na nakupovanie abo prostče tak v svobodnom času. Budešin je pri tom jednička komuna z Horné Lužice, kotraž sa na tutej akcii vopčili. Sobučinič môže kujžde, pak so svojským tímom, pak romadže s vopstejacem. Potek im navonik, navohuhaj, tu nie je vážne, no zaaktivirovač a snanodženca hižo prednie kilometre romadžič. Ale Julia Jakovcena je najprv raz ráno auče popučil.

Fenojo Kopańcy so wiesela Champions League. Startuje do swojej nowej sezony, a hunočasnie započne so wubiedzowanie vo Ballon d'Or, tak prawie doponia dženca mienujce nominovanych za wulby najlepšieho koparia a najlepšie koparki sveta vozevia, stajnie cicečí mienosti potom na listčinie. Popravne spoštenie sleduje potom za viacač mesac 26. oktobra a k 70. jubileji balonga do prvý raz odmie so v Londone. Dženca več opak, kopa so potom tež za so v kráľovskej klase dobula, Borussia Dortmund štartuje doma přečivo Villarreal. Nimo toho dáva potom direktne k zázbehe, nedom duelkýž slúbi na papiere dobrúru, Real Madrid víta Inter Mailand. Manchester City s Erlingom Haalandom nastupí dženc več opola FC Porto. Tamne nemské mústva potom sliduja, Stuttgart hraje júce večer přečivo Vikingy, z Norvegskeje, nové mústvo. Štvrtk vítaja potom Bajere, Bode, Glimt a Lipskie pola Komovi, Dalskej sosčom. Cokonje je zaso kaj šloni prvý raz. Cia, nie, 36 mústvo podľa, kujžde v ligovej fáze 8 ro přečivo rozdielnym přečunikom raje. Po takým vod džensnišeho svišime potom zaso Champions League, no ja so vieselu. A připodľa môžeme ižo raz započeť o tom diskutovač. Štukonc oktobra zvote bul, subu do mojej vozne. Ja svojho jasného favorita ižo mám. To je športové pokyv za džensniši večer. Dalšie pokyvy sleduja nedom pod tutem spive Bubličky. Zaspevaja Darviš veselne. Džesač menšinu, pa na pošestčich.

kaj šľubenia, šľubené mám niecko, niko treba pokyvezova, započe jo dženca, to od mňa som všichol na riečno hodžino v obedľarského policista, knieza Kovora, v času od 4 do 6 víta, abo očakuje vás v domie Zaranisko Zvazka Pančica v Kukovie, tam mieli so v stvi 212 přizvič. Júce doplňa na po 12, predstaví sa na Vulke Žoli Dživadva náhodže tu Budešine, sámske Džičace Dživadvo princesna Džamila, a to poslední kroč, tu iš jeli nešče u išče videli a nohceče ju skončič, mače Júce doplňa na po 12, poslednú možnosť sebi ju obladač. Štvrt potom víta zasa sámska kuchňa za svojby, varia abo pieku tunkroč svodné kôščenky s nazemskými vodami. Vod popoňa štojoch do večera šestčich dvorničču inkluzie Radvoriu. To runia štvrtk, že budeským kamientným domie vo prašenie, čeho dla miła sa naša demokratia škýtač. Sosčom je Štefan Jot Kramo, to je prezident Durinského ústavu škýta. Započat k bude večer 7 v galerii Kamentného domu. A to runia štvrtk večer štartuje nová užiska filharmonia do novej koncertovej sezóny a svedčí pri tom rovnočasne svoje 30-letné obstače. Na programie stoja tvorby Richarda Straussa, Antonína Dvoržaka a Beethovena. Započne sa štvrtok večer na po 8 v Nemsko-sámskym ľudovom divadle Budešine. Bude to premiéra. Tak ďaleko po takým niektoré pokyvy za dženca, júce a zajúcejším. Cibidlky našišť, nitko je dále džetu srbskému rozvozu s Arianou Grande.

0: Sada mienčino pošesčich a nietko venujeme so vulkoprojekty. Vážne pri takých vulkoprojektach je za ľudí namiestnie ze šeho z počátka sobu ozmieš. To sú napríklad pola astrocentuma zrozumili. A so tu iš od prenieho točenia koniecach pred 300 letami o to starali, zo sú pravidlne vonka na usach ve Vúžice. A po tutom príkladže chce sa tiež projektová skupina Drežanskeje technickeje univerzite mieč, ktorá žunie požadanie Sakskeje vo Einsteinu teleskop přijotuje. Tak chceža so kunc mesaca na mieste mižo tradicionálnym grilovaniu astrocentruma v koniecach sobu občelič. A vážne im tež je, so ľudži v viacoch rečach informuja. Praji Jan Vinča od projektovej skupiny.
1: A potom informujeme tež na, napríklad na našej web stronie, kýž sme tež do serbštiny prevožili, čiž môže jen predso aktuálne informácie vo stavuje čítač.
0: To pak ako pri posluchovio a pri posluchovky serbského rozhlasa netrebače. Aktuálne stav Einsteinovho teleskopa vám nedom predstavíme, nedom zoniče viacej.

0: Jeli čakače nas dželenki policije, te zmejeme, abo zmeje katka za bil kodžine nekak za vas, netko pak najprve povešče, šako je na posedmih.
1: Serbski rozvoz. Povešče. V studiu Katka Pöpelec.
2: Dobranje. Krajina droha S106 mier Smirkovom a Kamene môže sa psychodnýma litomaj s penezami z Sakského fonga Bonovič. Niečo 600 tisac euro kraj za zanierovanie zaplanuje, stili Sakské ministerstvo za infrastruktúru na naprašovanie serbského rozvosa. Cukunie so budeským okresu 5 budžetvarských projektov za ušo doromady 5,5 miliónu euro z Sakského fonga zapvači. Tak ma sa tiež krajina droha S108 mies Vázom a Bielým Gumcom za niečo 1,75 miliónu euro ponovič. Peneze za Sakského fonga pšinu z vosibitoho hornca z jaska za infraštruktúru a klimovú neutralitu. Mirko Domaška chce zastojnstvo viesnanosti Nebelčic pšeuzač, jeli dostane tiež v druhým kole voľbu viesnanosti 27. septembra viečinu. To serbskému rozvozu na naprašovanie zdžili. Jeničký oficiálny kandidát Tomas Klár z Mivočic by je nedželu nimale 42% vosu docpil. Domaška pak 46,8, hač runieš bych u volario jeho hakle přidatne na listinu napísali. Vúsledk bude včera na posiedzeniu voľbného vúbierka Pančicach v obkručene a je s tým doskončne. Bono prinnemu kovu, čiž nichtu absolútnu väčšinu nedocpie, dosaha druhým kole jednora väčšina. Tiež Tomas Klár znova nastupí. Točenie nôr slicach je svoju cieľovú úbokosť 200,5 metrach docpilo. Nietko dobi so točenská džera zaviesčič a se zaistmiskými instrumentami vôhtovač, ríka z projektovie skupiny Technické univerzity Drieždene. S tým ma so zemia spode vúžice přepytovač, hač so za Einsteinovu teleskop hoďi. Je to sedme dajke točenie horné vúžice, dve ďalšie maty hač do konca leta sledovač. Že dokvadne to zamoviče rúne votvosuja. Klitu kunc leta dresa potom rozsúči, hač pšinža Einsteinovu teleskop do Vúžice. Pieč započatkariu vopčili sa od čerovšeho na druhým 4-dňovským intenzívnym kurzu serbštiny z Krabatovom novom vúdvoriu vo Vulkých Štárach. Pod mienom Kickstart Serbština je to projekt ZARI, Sče za serbsku rieč a regionálnu identitu. V občinice môže si hač do štvrtka přelad stvoriť vo najvážnejších slovách a v obrotách, v urekovaniu serbštiny a základách jej gramatiky. Nimo toho dostávajú dolady do serbskej kultúry a vúžiských staviznov. Kurzesča pšinu z Čiska, Lubochova a Malého Žižina, rúde takéž z Vuto a Budešina. Domovina organizuje lica doromady jednače nazemských koncertov hornej, delnej a srečnej Vúžice. Pre nej budete nedželu 20. septembra. Dječaca rejovanská skupina Bretňa, Milena Vočerec a Matej Gisbok vústupia Salovie a Korlipa s Lepom. Vospět kooperuje domovina s lokálnymi tovarstvami, ktorýž miestrujem rumnosť přijotuje, zastupné liščiky předávaja abo sovo zastaranie staraja. Založba za serbský ľud riad koncertov spichuje. Tiež klitu cieča s riadom názemských koncertov pokročovač. Zajmované skupiny a tovarstva môža sa za to netko hižo pola domoviny přizivič. To bych ju povieste, ktorýž namakáče tiež na našej internetovej strone a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca zmijeme tuž do zvonca, tiež s nekotrými mručelemi, vostane pak 30 džin sucho a dobši, haj, maximálne 29 do 31 stopňach. Celý inak upada potom zase júce, to očakuje nás maximálne 19 do 24 stopňu. To zmijeme najprv spočatne dosť zvonca, vybiju dňa pak sa potom pomručí a potom očakujeme tiež zase švieľe.
0: Kutky polad napuče šitko svobodne naši končinje, tež pri pučarniče vyskače njesteja, tu iš dobu jezbuvam.
1: Serbski rozvoz.
0: 4 menšine pona po sedmih, dale že tu ze skupinu Trojozink.

0: Народне меншине. Сче до Ижоведжени.
1: Ladinjenjo italske su njedavno krajnemu knježarstvu Južnjo Tirola rezoluciju zapodali. Nje žada se cešna organizacija Ladinjanov UGLD mjezrujem horinske pase za šitkih prisvušnikov narodnje menšine votoreč, a tak dalšemu pačenju ludu zađevač. Što so za žadanje Mikova, a što z cova nastok bije za takvu rezoluciju, to vie Janek Voča.
2: Przyczyna protesta Ladinjano je, że chce krajne knieżostwo w Južnym Tirolu wopkat na grödnarskim horskim przesmyku w Dolomitach wopmezować. To rzeka, że nie smiedza sywy turystów przejezd przez horski masiv jac używać, powieda przedseda cieśnego związka Ladinjano Union Generala di Ladins dla Dolomites, Roland Vera. Na horskim přesmyku, kotre zviazuje grödnarski s gardarskim dołom, są mianucy jenož tak s turistami mjavi. Postajenje pak je Ladinja nam na škodu, meni znamenča Roland Vera.
3: Ladinjenjo bydla v 5 stuvach Dolomitu. V obmezovanje vopkada by zvizky počežovalo, aby chudobili vokovo puče jacač 100 kilometrů jezdič, co bychu so moli na zariadovaniach susodnim dole v obdžilič, a to by za Ladinjano jara negativne vúskutky mělo.
2: Dokud sú po predstavách krajného knižostva v Bocene jenož bezposredný vobydlerio a hostčoky spřenocuje ze zakaza užívania pasa v úzači. Tohodla žada si cešne zviazk Ladinjanu, zo má národná menšina, kotraž však je v blízkych dołach doma, dale svobodnú jezbu přes šitke pase Dolomitov.
3: Kontakty od doła k doły však jenož přes internet abo médie nevúdžažujeme. Nimo to je tež to, što Ladinjanu, kýž v dalším ladinským dole dživaja, abo ze svojbných abo kultúrnych příčin pase vúživaja. Tohodla nemieli v obmezovania za nich pračič.
2: Protest je mestem dobre pôdenies.
3: Knieženstvo svoj načísk ešte raz prúhuje a nesú riadovanie, kaž plánované k prenemu septembre zavedli. Nimo to prúhuja tež náš namiet, vopkat na ušitkých 5 šurských pasách v obmezovač s garantiou za svobodnú jezbu Ladinjanam.
2: Tak Roland Vera, kotrež mi na další úspich skýčmi. Djevo zimske olimpijske hry, kotre sú lica mezdrujim v Ladinskim dole pola Cortina d'Ampezzova vuhotovali. Kaj sem hižo rozpravjal, by je olimpijski tros před 70 letami hižo rastam a to s fatálnymi vúskutkami. Hry sú tedy asimiláciu ladinščiny silne pospešili. A lica by šo trochu hinak tak vera.
3: Prvnež ladinščina z oficiálneho boka liedma dovolená a chceta byla, sú lietuše hry Ladinjanov silne mobilizovali. Oni sú neličomne ladinské koroje nastajeli a to je mes svietovými médiami prašenia zbudživo. Mejachme tožto rozmovo a možachme rozkvadovač, štú Ladinjenjo sú.
2: A tak je neobkýčbovanie menšinovej reče zeselneniu ladinščiny a skrúčeniu sebevedomia mnohých Ladinjanov polekovalo.
1: Vo aktuálnych čežach, ale tiež v úspechách Ladinjanov italskej je Janek Voča rozpravil. Dalšie prínožky vo národných menšinách a vo menšinových témach namakáče tiež na našej internetnej stronie v app MDR Sabia, kajž tiež v mediatéce ARD Sounds.
0: Národné menšiny. Vše to, čo vieči.
1: Nitka máme tu tiež nedom ladinskú hudžbu za vás, jednač menšinou pana posedmich.

že več menšinu do 7 poladami ešte raz, abo znova na pokyvy započeho dženca, od mi vás som prišiel na riečná hodžina vobedlarského policista, knieza Kobora, od popolňa 4 do večera 6, kaž predsa v domie zaradnického zviazka v Pančicách Kukovie, tam mieli so vstvie 212 prizevič. Júce dopodňa na po 12 predstaví so na Vulke Žoli Dživadva narodžet v budešenie posledný kroč srbské dječace Dživadvo princesna Džamila. Dále do Štvorska to víta zase srbská kuchňa za svojby, tom kroč vária a po pieku svodné kroččenky s názemskými podami od popodňa 4 do večera 6 dvorničču inkluzie Rádvoriu. To runia štvort, kenže budeským kamientným domie vo prašenie, čo odla mňova sa naša demokratia škýtač. Štefan J. Kramer, prezident Durinského ústavu škýta, bude tam namiestne hosť za počátky večer 7 galerii kamientného domu. A nová vúžiska filharmonia štartuje štvort k budešinie do novej koncertovej sezóny, a svedži pritom runočasne svoje 30-letné obstače. Na programie steja tvorbe Richarda Strausa, Antonína Dvoržaka a Ludvíka van Beethovena. Započne sa štvrtok večer na po 8 nemsko-sámskym ľudovým divadle Budešinia.

A prajče, praj vam skočenka GTA, nešto? Mnoze, vo sebe moji ľudia mysla tu zaviesče na znatu kompjútorovú hru, ktorý je 6. džel, ma boze winch, na to sa tiež väčšina jara veseli, leta do, iža sa na to čaká, ale skočenka GTA neví sa jenož v gaming kontekste, ale tiež v šulským kontekste. V serbštine je tiež pod CDP znata, što je stej za celodňovské poskytky. Sú to svobodné poskytky, husto tiež spichovanské poskytky, abo dželové kružky po podňu po šulskej vúčbe. One majú vúknenie ze svobodným časom zviazač. Tiež serbské šule tajke GTA, abo CDP poskyča. Tak maja radvorju napríklad celodňovské poskytky kajš AG Drevo abo akrobatiku. Na budovském gymnáziu maja za to inlineové hokej, informatiku, radše na dudách, technický kružk abo tiež šulských sanitétariov. Na šule maj ve Voklecach poskyča pono tomu napríklad češtinu, plotovanie, digitálnu fotografiu, voňovú voboru abo tiež motocross. Nadrobnejší prehľad celodňovských poskytkov na serbských šulách smývam našej app MDR Serbia zastajili, alebo namakáče tiež našej internetovej stronie. Vosom, do napú 8 je netko slyšíma Andreasa Bikina. Haló.

0: Ja môžu vám riec, zo môj niče nepoňže môj vostavne môj tu ište podra hodžina, šako je dupkunie na pôsmich.
1: Serbský rozvoz. Povieste. V studiu Katka Pöbelec.
2: Dobaranie. Krajna droha S106 mier Smirkovom a Kamieny môže so prichodné maj leto maj s penezami ze Sakského fonga ponovič. Niedže 600 tisac euro kraj za zanirovanie zaplanuje, zdžili Sakské ministerstvo za infrastruktúru na naprašovanie serbského rozvosa. Cogunie so budeskim okresu 5 budžetvarskich projektu zaoše doromade 5,5 milionu euro ze Sakského fonga zapfači. Tak ma sa tiež krajná droha S108 mies Vázom a Bibom Gomcom za neďže 1,75 miliónu euro ponovič. Peneze ze Sakského fonga pšinu z posebitoho honca z jaska za infrastruktúru a klimovú neutralitu. Mirko Domaška chce zastojenstvo viesnenosti Nebelčic přeuzač, jeli dostane tiež v druhým kole voľbu viesnenosti 27. septembra väčšinu. To serbskému rozvosi na naprašovanie zdžili. Jeničký oficiálny kandidát, Tomas Klar z Miločic, by nedželu nímale 42% vosu docpil. Domaška pak 6,48, hač runiež bych volerio jeho hakle přidatne na listinu napísali. Vúsledk búčera na posedženiu voľbnoho vúbjaka Pančicach v obkručene a je s tým doskončne. Pono prinjemu kovu, že iš nichtu absolutnu väčšinu nedocpie, dosaha v druhým kole jednora väčšina. Tiež Tomas Klar znova nastupí. Točenie v Nuoslicach je svoju cílovú hubokosť v 200,5 metrach docpilo. Nietko drbí sa točenská džera zavestčič a se zaismickými instrumentami vôhtovač, reka z projektovie skupiny Technické univerzity Drieždene. S tým ma sa zemia spode v Užice přepytovač, hač sa za Einsteinovu teleskop hodí. Je to 7. také točenie horní v Užice. Dve ďalšie máte hač do konca leta sledovač. Že dokvádne to zamoviči rúne votvosuje. Kletu konc leta sotrie potom rozsúči, hač pšinže Einsteinovu teleskop do Užice. Viace o tým bieru našo vusovania. Peč za počatkarjo vopčili sa od čerovšeho na druhým 4-dňovským intenzívnym kursu serbštiny krabatovým nuom vúdvorju vo Vulkých Žarach. Pod menom Kickstart Serbština je to projekt ZARI, sče za serbsku rič a regionálnu identitu. Vopčenice môža si hač do štvotka pšelat stvorič vo najvážnejších svojach abo brotach, v urikovaniu serbštiny a zakvadách je gramatiky. Nimo toho dostavajú dolady do serbskej kultúry a vúžiských staviznú. Kozistča pšinu z Číska, Lubochova, Mauho Žičinoho, Vuto a Budešina. Domovina organizuje lieca doromady jednače názemských koncertov Hornej, Delnej a Srečnej Vúžice. Pre nie budžete niečelu 20. septembra. Džičaca Riovanská skupina Britnia, Milena Vočariec a Matej Gisvok v ústupia Salovie a Kur Lipa v Slepom. Vospiet kooperuje domovina s lokálnymi tovarstvami, ktoré šmierstrujem rumnosť přijotuja, zastupné listčiky předavaja, abo sa vo zastaranie staraja. Založba za serbský ľud riad koncertu spichuje. Tiež klitu cedža s riadom názemských koncertov pokročovač. Zajmované skupiny a tovarstva môža sa za to netko hižo pola domoviny přizivič. To bych ju povieste, ktorož namakače tiež na našej internetovej strone a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Nas očakuje svunčný džen se nož nekotrými mručelemi, ma sucho vostač a žive sliepro testupa bieru dňa. Na 9.20 do 1.30 stopňu prave letno horco budže, ľudce potom trochu bokvodní na maximálne 19 do 24 stopňu. Potom smieme tiež ľudce zase tušto svunca v bieru dňa, pak přiúšim tiež švie lepší čenu.
0: V našej bližšej okolinie je na pučach, šo svobodne tiež vyskačeníže, nestia jeničky pokiujeli ešte na 4 zorec smier drežané po puču. Tam je s Niederseifersdorfom a Kodersdorfom je tunel nad Limasom, v tutom smieru zaurene, dokiež ste tam defektne auto kašprene. A vak, šo svobodne tu iš, dobrú jezbu vám.
1: Serbský rozvoz.
0: Več menšinu, pana po 8, dále, že tu z Veroniku Smolic. Dobrá, nepřetaj vám Katka a Matej.

Si bieľký náč väčšie posledný raz a dženca mám pokyve za vás. Přišadná riečná hodina v obyľarského policista knieza Kubara převedže sa dženca od popoňa 4 do 6 v domie zahranického zviazka v Pančicách Kukovie namakáče ho tam z 212. Júce potom doplňa na po 12. Predstaví sa na Vujke Žoli Dživadva, tu budeským Dživadva národe. Sábske Čičace Dživadvo princesna Džamila. Posledný raz sa to predstaví tu ište nejšie ište videli. Máte Júce na po 12. ište raz možnosť. A dále do štvrtka. To víta zase sábska kuchňa za svojby. Vária abo pieku svodné koštenky s nazemskými podami. Od 4 do 6 dvorništu inklúzie Rádvoriu. To runia štvoľc, kde budeským kamientnom domie po prašenie, čo odla miela sa naša demokratia škýtač. Štefan J. Kramer, to je prezident Durinského ústavu škýta, bude hosť za počátk večer 7 v galerii kamientného domu. A to runia štvoľc, štartuje nová Lužická filharmonia budešenie do nové koncertovej sezóny a runočasne svičí svoje 30-letné obstače. Na programe stejá tvorbe Richarda Straussa, Antonína Dvoržaka a Beethovena. Za počátk štvrtok večer bude na po 8 nemsko-serbským ľudovým divadle.

0: najväčší špak.
1: Aj živine, že dále, ale v tutem tempie je tež šo šitko, keď sa nimo mňočin veclich tobie. Apropo nimo, naše vúzovanie sa tež ke konce kýla, ale netko slyšíme ešte nábožné slovo.
2: Nábožné slovo.
1: A to od Diane Menovej z Čorného Hodlaria.
3: Vauky přeproša nás to posledniť. V šedným dňu honia nás termíny a nároky. Tak všinže přestavka husto dobře krutko. Rune tam dobili si húščišo miestno za odpočink pýtač. Vauky namakáme šúdže, hač na zárodach abo v parkách, v cirkvách, při púlnych pučíkách, v busových zastaniščách, na vesných svedenách abo v muzeách. Na vauce môže sám sedeť, ale tiež miestno deliť. Kak husto sa tak hromadže súneme, zo namakája viacore v osobe miestno k sedeniu. Tak nastanú zaujímavé rozmovy, tyž ma súzeho podľa so. Tyž Astrid Lindgenova figura Pippi Langstrumpf by hižo rekla. Potom však dobiš tiež ešte kvíle mieč, prostče sedeť a si všetko obladať. Přeju nám všetkým dženca v odpočink na vauce a užívajme ju ako skladnosť, Božu přítomnosť začúvať. Nech nám tuta přestavka moc a mier dári, so bychme skrúčení šli do dňa.
1: Vyše Diana Menová z Čorného Hodlaria s nábožným svojom na roku a za mojitosť či radvorské osade. Netko popšieme si výšče cimenčinky ze skupinu Holásky doma na Gran Canaria.

0: Бебе. Сарски програм. Сарски програм. Концерт.
1: V našom koncertovém hrošku zjome se žinca casa riedko svišanú serskú klasiku. Svišime kompozíciu ved hrošobudského komponista Hansa Hüttena. Hütten jo veľa let pregoval to muziku vyživenie o regióne, predešem všesiogo angažemang za hrošobudský dujarský orkestr a se vieteke všesiogo angažemang za koncertové ried hrošobudská muzikova na zema. Za mesec jo už tak daleko, predného oktobra vetvorio tu 2-5 hrošobudskú na zemu muziku zase ze svieľbocným programom klasickej a nadsasnej muziky se vieteke z muziku ved Hüttena. Žinca spíšime ved njogo jaden žiljogo nímsky lauzica Reigen ve njom obživa Hütten vielicku lícpu serských tradicionálnych melodíov spivov a také kjarližo jadna omáž na úžesku krajinu a jej derbstvo. My spíšime tu drugu pomalnú sajšbu grajo Smitskarský sextet, také pšavie, tak. A ten sextet jo z muzikovej akademie Vošč.

Lydia Noakova, bydlivé s lipem, ma žinca narodne žene, nento jo 5-6 let stará a te nejlubše glukožicenia dostaňo vena. Ved svojego tovaristva nepelic tvor v rovnem, ľuba Lydia k postaku žice vám pšavšo mocnost rovotu a viele gluky ve stenčo tovaristvo ju dali zvierna a meša žinca riedne svižen.

No, máš už späť obne miestno. Sežiš ho na kauč a veselíš ho se naciarským programom. Nend jo pak kojence s gnílením z našeho muziku tušenia dajeme vám najlepšie titele za home fitness. Dajš ho nám skromadne pševinuš nendo tu gnívosť. Z čo by vyželi až jo vedomnosť juž dávno venkrednúva kotara muzika napšadu ta pšava jo za šport. Vedvi su jo se vie vetogo, kaký jo mienione, napšikvad cardio training, s tým ja mienione, šo což trenírujo vesebne našu učabu a púce, naša útraše a to dobre, to môžo kúšte ceniš, lic moda alebo staré pasujúca muzika, musímeš taký stavný malcný být, zviele energie a jaden spíl som vám ho upytal, nento obšidu také te nadavky, glídašo až maša dosť miestno, ako priedne biakonio, upadne kšac na nemský ausfallschritt, žasíš razu, skúšti o nogu, ukšacáš. Jo, a pšitom kšibia drone žaržaš, že vieš žasiť gradové vinkel musí mieš ta noga, jo, to jo, napínajúce. Jo, ale potom žáme do kokáca a skokáme. Dvažasča rado begonio, hoch strecksprung na nemský. Ach, to šafujo vici, to jo ho Elton John, ten dajo vám tu pšau launu za to.

Vysča slyšali riedku slyšanú serbsku klasiku, to je bol ten Lausica Reigen v Hansa Hüttena. Máš a vy naraženia, ktorú serbsku klasiku, alebo ktorého komponista, alebo komponistku, co sa slyšaš v serbskom programe, pon, jo, přizjašo se planas. Nendo zasi pičku Noša muzika, projekt Novia z Lipska.

No, máš už spätovné miestno. Sežíš ho na kauč a veselíš ho se naciarským programom. Nen ťo pak koňce s gnílením z našeho muziku tušenia dajeme vám najlepšie titele za home fitness. Dajš ho nám skromadne vševinuš nen to tu gnívosť. Z čo by vyželi až jo vedomnosť už dávno venkrednúva kotera muzika napšaru ta pšaua jo za šport. Vedvisu jo se vie vetogo, kaký jo mienione, napšikvat cardio training, s tým ja mienione, šo což trenírujo vesebne našu učabu a púce, naša útraše a to dobre, to môžo kúšte ceni, šlic moda alebo staré pasujúca muzika, musím ešte taký stavný malcný beat, zviele energie a jeden spiel som vám ho upetal, nen to obšidu také te nadavky, glídašo až maša dosť miestno, ako priedne biakonio, upadne kšac na nemský ausfallschritt, žasíš razu, skúšti o nogu, ukšacáš. Ja, přitom kšibia drone žaržáš, že vieš žasiť gradový vinkel musí mieš ta noga, jo, to jo, napínajúce. Jo, ale potom žome do kokáca a skokáme. Dvažasča rado begonio, hoch strechsprung na nemský. Ach, to šafujo vici, to jo ho Elton John, ten dajo vám tu pšau launu za to.